長期にわたる放射線障害がまた悲劇をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、悪性の病気等は寿命を縮め、そして死に至らしています。放射能は風によって何百メートルの広範囲に拡散され、雨や雪に混じって土壌の中に堆積されていきます。球場で行われる原子爆弾の効果は計り知れないほどの悲劇と死者をもたらします。広島や長崎の球場